0: Schau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag. Det er bare noen få minutter til en topp 10-liste.
3: Topp 10 nynorske ord bokmålsfolk ikke kan.
2: Hvorfor skal vi ha den?
3: Dødsdagen til Ivar Aasen.
0: Ok.
2: Nynorske.
3: Han var nynorsk, han var jo forkjemperen for nynorske.
2: Så det er liksom litt snodige nynorske ord.
3: Gjør det kram, det slår.
2: Ja, ok. Da gleder vi oss til topp 10-liste, hvertfall, som du kan høre her på Radio Norge.

0: Radio Norge. God morgen, god lille lørdag, god morgen.
1: Spynorsk mordliste.
0: Åh, den husker jeg.
1: Husker du den?
0: Spynorsk mordliste.
1: Her kommer altså topp 10 nynorske ord bokmålsfolk ikke kan.
0: Morgonklubben med Loven og Co. Kompani med topp 10-lista i dag. Nynorske ord bokmålfolk ikke kan.
1: Sliter ikke du når du må si A, når det er så mye A igjen?
0: Jo, det er veldig vanskelig med alle disse A-en. Jeg ser den altså. Plass nummer 10.
1: Røyndom!
0: Røyndom, ja.
1: Hva er det, Loven?
0: Røyndom. Røyndom?
1: Ja.
0: Nei, si det.
1: Virkelighet.
0: Virkelighet, er det
1: det? Ja, ja.
0: Nei, tuller du nå, eller?
1: Nei, det er sant. Det er virkeligheten. Røyndommen.
0: Røyndom?
1: Ja, med røyndomsfjord.
0: Ja, visste du det? Du
1: sa røyndomsfjord.
2: Nei, jeg vet ikke noen av det,
1: tror jeg. Da er du virkelighetsfjert.
0: Men dette er jo ekte, det er ikke noe sånn du finner. Ja, ja, ja, ok. Plass nummer 9.
1: Unnskyld.
0: Busstyvel.
1: Busstyvel. Ikke ostehyvel, busstyvel,
0: pinnsvin. Pinnsvin?
1: Ja.
0: Nei, det er bare tull, eller?
1: Nei, det er okay. Sånn!
0: Okay, plass nummer 8.
1: Eldhug.
0: Eldhug.
1: Eldhug.
0: Eldhug.
1: Ja.
0: Eldhug.
1: Iver.
0: Iver.
1: Ja, du er ivrig da.
0: Ja, ivrig og
1: glede. Og jeg er så eldhug. Og hun var så eldhug der hun lå på brisken.
0: På,
1: oi, oi, oi.
2: På brisken?
0: På nei, på brisken.
1: Ikke brusken, brisken.
0: Brisk. Vet du hva en brisk er?
2: Nei.
1: Det er der du ligger når du er eldhug.
0: Ja.
2: Ok.
0: Nynorsk ord, bokmålfolks, jeg klarer ikke å si det, bokmålsfolk ikke kan. Plass ja. Nummer 7.
1: Huglaug.
0: Huglaug, er det noe man husker?
1: Nei, fanklubb.
0: Fanklubb?
1: Ja, Huglaug.
0: Plass med 6.
1: Kringlyd.
0: Kringlyd? Ja. Er det radio eller noe sånt?
1: Ja, du er ikke så langt unna her. Hva tipper du, Kim?
2: Nei, TV.
1: Kringlyd.
0: Kringlyd.
1: Prøv å tenke litt moderne her.
2: Kringkastningslyd.
1: Ja. Surround.
0: Surround.
1: Surround.
2: Oh, ja, kringlyd, ja.
0: Nynorske ord, bokmålfolk, ikke...
1: Ja.
0: Jeg klarer ikke å si bokmålsfolk.
1: Ikke på, du
0: plass
1: klarer ikke
0: fem.
1: Å si bokmålfolk på bokmål engang. Løgndom.
0: Løgndom, det er løgn.
1: Ja, nei, det, ja, det er jo ikke det da. Det er hemmelighet.
2: Åh, oh, ja. Det var fint ord, løgndom.
0: Løgndom, er, men løgn, hva er løgn da?
3: Ljug.
0: Nei, ljug.
1: Ljugleik.
0: Plass nummer 4.
1: Fivrel.
0: Fivrel.
1: Det vet du hva er.
0: Nei.
1: Fivrel.
2: Det er sommerfull.
1: Sommerfull.
0: Ah.
2: Ja, det visste jeg faktisk.
0: Nynorsk ord, bokmålsfolk ikke kan. Plass nummer 3.
1: Stålstut.
0: Stålstut, ja, ah, det er sånn tullord.
1: Nei.
0: Jo, for det er sånn, er traktor eller sånn da.
1: Nei, det er ikke så langt ut, jeg begynner å nærme det. Bulldozer.
0: Det er bare, det er rart ikke folk synes nynorsk er noe gøy. Plass nummer 2.
1: Åtgaum.
0: Åtgaum, jeg vet ikke.
1: Oppmerksomhet. Du er åtgaumslysten.
0: På plass nummer 1 på topp 10-lista i dag i Radio Norge, Noreg, nynorske ord, bokmålsfolk ikke kan, plass nummer 1.
1: Jåsveve.
0: Jåsveve.
1: Ja, men æs, jåsveve.
0: Jåsveve.
1: Jåsveve.
0: Jeg vet ikke hva det er.
1: Vet du ikke?
0: Nei.
1: Jeg tror du vet.
0: Ok.
2: Jeg svever.
1: Samleie. Skal vi ha...
0: Rekker på noen av de som har prøvd på nynorsk.
1: Det er så eldhug på Jåsveve. Det er så eldhug på
0: Jåsveve. Vi må snakke litt høyere, tenker jeg. Hva sa du? Rekker på noen av de som har prøvd på nynorsk, sa jeg.
1: Ja, det.
0: God morgen, alle sammen.

0: Tom Petty and the Heartbreakers Free Fall på en onsdag. God morgen, hyggelig at du hører på Radio Norge. Bruce Springsteen, han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. 77 år gammel I dag. Derfor det Springsteen Springsteen. Det ikke noe som skjer meg I dag. Ja. Vet du hva som trikset da? Da skal man ta tungen og presse ut I liksom nederste delen
1: av munnen. Ja, men du bør ikke fortelle oss det. Det du som må gjøre det.
0: Ja, ja, men jeg sier det triks til alle som... og så skal man...
2: Altså, Jesus.
0: Ja, nei. Vi setter I gang quizen med.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ok, da starter vi quizen. Springsteen quiz I dag på hans 77-årsdag. Starter med spørsmålet. Det første bandet Bruce Springsteen spilte I het Earth. Hva het det andre? Her kommer tre alternativer. Child, Teenage Dreamers...
2: Jeg har trykket for lenge siden.
0: Ja, vær så god.
1: Er det ikke E Street Band da?
0: Her tre alternativer. Child, Teenage Dreamers eller The Grown-Ups. Vær så god, Kim får svaret da.
2: Teenage Dreamers.
0: Det ikke riktig. Så
1: The Grown-Ups.
0: Det heller ikke. Child!
2: Jeg aldri hørt om.
0: Nei, men det var jo tidlig da, ikke sant?
2: Det var jo... Det var da man barn.
1: Bruce Springsteen Jr.
0: Mann som spilte Bruce Springsteen I filmen Deliver Me From Nowhere mest kjent for en annen rolle, men hvilke det da? Det Carter I Broadway Empire, eller det Carmen I The Bear, eller det Coach I Friday Night Lights?
2: Det fra Bear.
1: Bear, ja.
0: Jeg likte det, og Kim får poenget. Så det bra. Vi fortsetter quizzen.
1: Det var fleksende, sier jeg
0: Dame som danset I musikkvideoen Dancing in the Dark mest kjent for en annen rolle. Hvilken rolle det da? Det Elaine I Seinfeld? Det
2: Laurel?
0: Vær så god.
1: Det Courtney Cox som I Friends.
0: Det Courtney Cox, altså det Monica, og det spilles av?
2: Courtney Cox,
0: ja. Så det riktig.
2: Ja.
0: Det bra. Du uten å få alle alternativene? Ja, det veldig bra.
1: Hallo.
0: Hva het moren til Bruce Springsteen? Anastasia, Adele eller Ashanti?
1: Fru Springsteen.
2: Hva sa du, Ashanti eller Ashanti?
0: Ashanti.
2: Da sier jeg Ashanti.
0: Du gjør det, men det feil.
1: Ja, da var det den første der.
0: Det Anastasia?
1: Ja.
0: Ja, nei, det ikke riktig.
1: Nei, nei.
0: Adele.
2: Adele. Helt hun Adele?
0: Ja.
2: Yes.
0: Nå kommer det litt lyd her. Hvilken låt spiller Bruce Springsteen en cover av her? Dere får litt lyd.

0: Dette er det verste jeg vet, for dette kjenner jeg jo. I'm not caught up in your love affair.
1: I love affair, da. And I'll never be royals.
2: Ja. Åh, men det vanskelig.
0: Ja, det verst.
2: For du sitter sånn,
1: jeg vet det, for han har litt feil melodi på den, og så klarer du ikke å komme inn i sangen, så du får ikke sunget på den selv.
2: Det Lord og Royals som Springsteen spilte. Det fint når Lord synger nå.
1: Ja, det litt finere.
2: Det Radio Norge du hører på, og det Kim som vinner Bruce Springsteen-quizzen i dag.
1: Yes!
2: Morgen.
0: Veldig overraskende på Kim Springsteen.
2: Det Radio Norge. Kim Steen.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Jeg kan fortelle hva vi har snakket om nå de siste to minuttene. Det er napoleonskake.
1: Ja.
0: Geir, du tar opp det temaet. Det er et voksen tema.
1: Ja, det er et voksen tema.
0: Det er en voksen kake.
1: Ja, da, og jeg har gått i lære hos min far, som var en helt, han var helt, altså helt besatt av napoleonskake, ja, med krem. Og han hadde et sånt triks. Han bare tok en, det var ikke noe skje og gaffel og sånt. Han klemte ned det der i lokket, det
0: butterdeigsgreiene,
1: og så sleika rundt, ja, og så klemte, og så var det tja-tja-tja-tja. Og så åt inn
0: som et knekkebrød,
1: en slags knekkebrød, ja. Og så sier jeg, og så fikk du litt lyst på det,
0: ja, ja, ja, napoleonskake,
1: ja. Ja. Og så sier jeg, vet du hvor de har gode napoleonskake? Og det har de på Meny, har de gode med napoleonskaker. Men de har også et konditori oppe i veien her, som er, som vi filmer noe greier, hvor jeg kjøper, og den er altså helt magisk.
0: Er det Halvorsens konditori eller noe sånt?
1: Nei, jeg husker ikke hva han heter. Det er en sånn eksklusiv en som ligger oppe i gata her.
0: Jeg vet at rundt omkring i Norge så finnes det jo de gode gamle kaféene igjen, ja. Og flere av de har jo disse napoleonskakene, de klassiske. Men de skal du velte på siden av, jeg har hørt det.
1: Og så skrape rundt.
0: Nei, og så skal du spise og brekke liksom, sånn at, ja, du skal velte de,
2: ja. Ja, men herregud, er det regler for hvordan du spiser en napoleonskake?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Hvorfor er det regler?
1: Loven har regler for alt.
0: Ja, men dette det er ikke min regler, det er napoleons, ja.
2: Men, men det som er gøy er at du nå sa det sånn, og så sa jeg til deg, ja. Vet du hvor det, for det du egentlig gjorde, Geir, var at du reiser og sa det, og hvor er det de har de beste napoleonskakene? Ja. På
1: Meny! Nei, da må vi reise oss.
2: På Meny har de beste napoleonskakene.
1: Men
0: da alle reiser seg opp og snakker om napoleonskake.
1: Og vet dere hva?
0: Napoleonskake,
1: ja. Altså, for noen år tilbake, ja, så var Toppen Beck, og jeg, hun hadde gitt ut Toppen Beck, altså
0: hun som var ute på slott og lagde, TV-serier, ja,
1: TV-serier. Hun hadde da gitt ut boka Skikk og bruk 2. Altså, ja, ikke den første, men den,
0: ja, det blir
1: ny versjon,
0: den andre, da.
1: En ny versjon om hvor hun skal oppføre. Jeg tok av med meg på Halvorsens konditori, hvor hun og jeg, det er rett ved siden av Stortinget, der skulle hun og jeg spise napoleonskake. Og hun skulle forklare, men nå husker jeg ikke helt, men den skal spises da på en, på en, ja, ordentlig
0: jeg
1: måte.
0: Jeg føler jo det at når vi var på denne bussturen, at du forrige uke, at du fikk spist nok egentlig, altså.
1: Ja, vi var vel flere som fikk, ja, ja, lese innpå der.
0: Men jeg
1: der
0: føler at du lå liksom et par hakk foran.
2: Det er tre metoder å spise napoleonskake på, ja. En er del med kniv og gaffel, skjær forsiktig gjennom de sprø lagene og kremen litt etter litt. Den andre er ta av lokket. Du skal løfte av det øverste laget med glasur, ja. Spise det med litt krem, eller bruke det til å skrape opp krem før du spiser resten av kaken, ja. Og så er det til din regel, Øyvindloven, snu kaken. Noen legger kaken på siden for enklere deling med bestikk, slik at den ikke presser sammen,
0: ja,
2: og kremen.
0: Ja, det skal jo, det skal jo fortsette å ha formen sin.
1: Men med kniv og gaffel har jeg aldri opplevd, altså.
0: Har du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Åh, nei, men det skal jo spises med sølvbestikk og kniv og gaffel.
1: Jo, det kan være sølvgaffel.
0: Det er veldig gøy at man er så engasjert at man reiser opp og så hytter Geir med neven.
2: Og hvor er det? På Meny! På Meny!
0: Er det sponsal?
1: Jernbanetorget 4, hvis det er noen som vil bare besalve oss, ja, ja, med
0: Napoleon. Tusen takk for fin napoleonsprat da, tidlig om morgenen, Geir. Takk skal du ha, og god morgen.
1: Det er 1 av 5 om dagen.
0: God frokost.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og I radioappen.
2: God morgen og god lille lørdag. Kanskje du spiser frokost eller har planer om det. Vi pleier å snakke mye om mat da.
3: Vi snakker mye om mat, og for deg som lei av å finne ut av hva du skal ha til middag, men ikke orker matkassa, så har jeg tidenes tips.
2: Tidenes tips?
3: Tidenes tips.
2: Nei, det gleder vi oss til. Det bra.
3: Ja.
2: Nå det mange som spiser ører her. Tidlig en morgen.
4: Spiser ører?
3: Spiser ører?
2: Ja, det frokost jo en menneskerett, som kannibalene pleier å si hvertfall.

og Heaven i morgenklubben på Radio Norge. Og himmel og lykke, det er for Geir. Jeg vet hvilke knapper jeg skal trykke på for å få det morsomt her. Og jeg lover at jeg skal få, altså 100% sikker. Jeg kan gjerne ta et webbord.

0: Morgenklubben med Loven & Co. på Radio Norge. Vi har våre vaner, akkurat som du har som står opp nå. Kanskje du sitter i bilen, kanskje du har gjort flere ting som du pleier å gjøre hver eneste dag. Geir Skau, han har, liksom mot slutten av sendingen, så må han ha grøten sin.
1: Ja.
0: Og Kim, vi kan vel være enige at den er veldig forskjellig.
2: Så den går fra å være tørrgrøt til å være suppe.
0: Ja, og jeg kjenner nå at jeg irriterer meg over mye rart som jeg egentlig burde la være å irritere meg over.
1: Ok, er det grøten min?
0: Det er grøten din.
2: Hvorfor irriterer du over den?
0: Jo, fordi at jeg tenker sånn så at hvorfor ikke bare lage den lik hver dag? Og det er sånn som at...
1: Nei, men da må du drive og måle opp i dette her skjer i...
2: Det er på slump.
1: Litt på slump.
2: Og så går det litt om på hvor mye han har drukket før han lager den grøten.
1: Nei, men det er kjøleskapsgrøt, og da er det...
0: Kjøleskapsgrøt, og det består av...
1: Nei, det er jo havregryn,
0: ja.
1: Og så er det melk, ja. Og så er det en eller annen slags form for syltetøy eller noe litt sånn sett oppå der. Så
2: hjemmelagd
1: eplemost, nå er det plomme, og så ja, det kommer litt an på.
0: Jeg har kjøpt en bitte liten gave til deg.
1: Nei.
0: Jo, i en kjøkkenbutikk.
1: Grøtbutikk.
0: Vær så god.
1: Og målbeger?
0: Ja.
1: Ja, sånne har jeg til å bruke brennvin.
2: Oi,
1: så den, ja.
0: Den kan du få, da er det liksom, da vet jeg ikke målenheten, men da får du den lik hver gang, for da tar du bare den først da i havregrynen,
1: ja.
0: Og så tar du den og heller melken, så får du den lik hver dag.
1: Yes. Hva du kan.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det var litt liten, liksom.
0: Ja, men da tar du, jeg vil tro at du tar
2: to med havregryn og to med melk.
0: Ja.
2: Du, er det cirka 50-50 man gjør det?
1: Nei, dette er, det altså som ikke. Sagt, dette er så på slump. Så.
0: Ja, men da må du
2: ja, da må du finne ut av hvordan
1: ja,
2: det
1: er. Ja, ikke sant? Så dette er forskning.
2: Til i morgen da, så har du med deg, da har du med deg to ganger havregryt og to ganger melk i den fingerbøllen ja, som du fikk av loven.
1: Ja, dette kan godt ta litt tid.
0: Hvorfor jeg kjøpte den lille, det er bare for at da går den ned i posen. Ikke sant? Så bare rister du av, og så opp i den der. Og så rulla.
1: Ned i posen,
2: ikke posen da. Du kan ikke ha den opp i posen, du skal ha melk i den.
0: Du tar jo først havregryn. Ja. Da er den tørr og fin.
2: Ja, og så tar du melk, og hva gjør du med den da? Er den tørr og fin etter å ha tatt melk?
0: Nei, da setter du den i oppvaskmaskinen.
2: Ja, da er den jo ikke opp i posen da.
0: Nei, den skal ikke være opp i posen.
2: Du sa
0: den...
2: jo akkurat at den fikk plass opp
0: ja,
2: i posen.
0: Ja, men du tar den ut av skapet eller skuffen. Så tar du ned i havregrynen.
2: Åja, at du skuper den opp. Jeg trodde du skulle ha den opp i posen.
0: Nei, du skuper.
2: Ok.
0: Det er bare som en skje som det er jevnt måleforhold.
1: Men hva tenker du om den greiten jeg har her nå da? Er den bløt eller...
2: Den er fin.
0: Den er fin.
1: Den er fin.
0: Ja, så ja. Da trenger du ikke det målbeggen da.
1: Nei, ja, men det er greit. Men det er veldig bra at dere har en diskusjon om hvordan du gjør dette her over huet på meg som faktisk skal bruke det.
0: Og jeg irriterer meg at den er flytende noen dager. Ja, ja, ja. Men det er som avføringen din, ja. Den er jo litt forskjellig hver dag.
1: God sa han i det. Jeg tok en svær skje med grevet i kjeften.
0: God morgen. You sit there with that.

0: onsdag, og vi skal ha bløffmakerne også i dag. Tre historier, kun en av sann, og dagens deltaker holder til på Elverum og heter Ingrid. God morgen til deg, Ingrid.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Du. Nei, men i all verden. Nå ser jeg det på en lite notat her, at du er mammaen til redaksjonsassistenten vår.
1: Det stemmer.
0: Ja. Nei, det er morlig det, Henriette?
2: Ja, sender du ikke igjen nummeret?
0: Det er så gøy. Ja, det er veldig gøy. Ingrid, da kan vi fortelle at datteren din har ikke jobbet her veldig lenge. Veldig flink, altså.
3: Ja, veldig flink. Ja,
0: kjempeflink.
2: Kommer alltid tisen nok og pen i tøyet.
0: Flott, så det er bra. Jeg skjønner at du kommer rett fra nattevakt, Ingrid.
1: Ja.
0: Hvor er du jobber?
1: På sykehjem, for demente.
0: Ja, oi. Geir kommer snart.
2: Takk skal du ha.
0: Ingrid, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted? Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted?
3: Det har jeg gjort. Så det er nok jeg som kommer tidligst på det hjemme. Men jeg er jo veldig surret av meg, det vet jo alle. Jeg har kjøpt et sånt lite frokostbrett i datteren min, som er sånn lite bord du kan slå opp som du har i sengen, ikke sant? Og der sitter hun i helgen og koser seg med litt sånn forskjellig. Hun hadde fått en skål med en yoghurt og et glass og en kopp med noe kakao og noe greier. Og så skal jeg rydde dette brettet her ned i etterkant. Og så vet jeg ikke hvor jeg har gjort det. Og så har det gått nå 4 uker og ikke funnet det brettet, men i går så fant jeg ut hvor jeg satt det. Jeg har et lite kott under trappen min, og der har jeg satt det brettet med kopp, skje og glass.
0: Det er på feil sted.
3: Ja, det er på feil sted. Ja,
0: men den historien stemmer ikke, for det er jeg som har dratt med seg kopp, glass og skje. Og det
2: stemmer ikke din,
0: eller? Nei, jeg måtte begynne, for at du skjønner... Henriette, hun pleier jeg spør henne av og til hvis jeg har dårlig tid, så kan du være så snill og ta rydde glass og sånt, og Geir kjefter for alle som ikke rydder i studio, og jeg går jo og rydder etter meg selv innimellom. Og så går jeg da ut av døren her og ender opp nede i gangen, i sånn at jeg er på vei ut midt i Oslo sentrum med da glasset, koppen min spesiallaget og en skje. Så det er jeg som har gjort det.
2: Og deg, det er ikke i det hele tatt. Du har aldri bært ut så mye som er skje fra det studio her, så det er helt bare fjollet over. Nei, det er meg dette her. Jeg fikk da beskjed av min kjære, det skulle være da en sånn navndagsfest for barn til noen felles venner. Og så skal jeg bare levere den der greia. Det er altså kopp og glass og skje, sånn barneservise. Ja, koselig lite greier som er da pakka igjen. Jeg går på dette her lokalet hvor dette her skulle være, leverer den pakka, så viser det seg det at det er jo to sånne selskapslokaler der, og det andre var til en 90 år gammel kjæring som skulle feire dagen sin, så hun fikk jo sånn der barneservise. Hun fikk jo overlevert det senere, men det var jo, hun skjønte jo ingenting.
0: Man går jo tilbake til barndommen igjen. Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted, tror du da, Ingrid fra Elverum?
1: Jeg tror Geir.
0: Du tror Geir, men er det riktig da? Nei da.
2: Nei, det var ikke meg. Det var ikke det.
0: Nei, det er faktisk jeg som sto midt ute i trappen her og lurte på hvorfor i all verden står jeg med oppvasken her i gang.
2: Da kan du skjønne hvor rutinert han er på å rydde studio her når han tar med seg oppvasken hjem.
0: Så Ingrid, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
1: Jo, tusen takk
0: for sammen. Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Og vi heter Radio Norge, og synes det er koselig at du hører på oss der du sitter eller kjører et eller annet sted i landet vårt.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god lille lørdag, god morgen.
1: Spynorsk mordliste.
0: Åh, den husker jeg.
1: Husker du den?
0: Spynorsk mordliste.
1: Her kommer altså topp 10 nynorske ord bokmålsfolk ikke kan.
0: Morgonklubben med Loven og Co. Kompani med topp 10-lista i dag. Nynorske ord bokmålfolk ikke kan.
1: Sliter ikke du når du må si A, når det er så mye A igjen?
0: Jo, det er veldig vanskelig med alle disse A-en. Jeg ser den altså. Plass nummer 10.
1: Røyndom!
0: Røyndom, ja.
1: Hva er det, Loven?
0: Røyndom. Røyndom?
1: Ja.
0: Nei, si det.
1: Virkelighet.
0: Virkelighet, er det?
1: Ja, ja.
0: Nei, tuller du nå, eller?
1: Nei, det er sant. Det er virkeligheten. Røyndommen.
0: Røyndom?
1: Ja, med røyndomsfjord.
0: Nei, visste du
1: ikke?
0: Du
1: har røyndomsfjord.
2: Nei, jeg vet ikke noen av det,
1: tror jeg. Har du virkelighetsfjord?
0: Men dette er jo ekte, det er ikke noe sånn du finner. Ja, ja, ja, ok. Plass nummer 9.
1: Unnskyld. Busstyvel.
0: Busstyvel.
1: Busstyvel. Ikke ostyvel. Busstyvel.
0: Busstyvel.
1: Pinsvin.
0: Pinsvin.
1: Ja.
0: Nei, det er bare tull, eller?
1: Nei, det er sånn.
0: Ok, plass nummer 8.
1: Eldug.
0: Eldug.
1: Eldhug.
0: Eldhug.
1: Ja.
0: Eldhug.
1: Iver.
0: Iver.
1: Ja, du er ivrig da.
0: Ja, ivrig og
1: glede. Og jeg er så eldhug. Og hun var så eldhug der hun lå på brisken.
0: På,
1: oi, oi, oi.
2: På brisken.
1: Ikke brisken,
0: brisken. Oh, ja. Vet du hva en brisk er?
2: Nei.
1: Det er der hun ligger når du er eldhug.
0: Ja.
2: Ok.
0: Nynorsk ord, bokmålfolks. Jeg klarer ikke å si det. Bokmålsfolk ikke kan. Plass nummer 7.
1: Huglaug.
0: Huglaug. Er det noe man husker?
1: Nei, fanklubb.
0: Fanklubb?
1: Ja, Huglaug.
0: Plass med 6.
1: Kringlyd.
0: Kringlyd? Ja. Er det radio eller sånn?
1: Ja, du er ikke så langt unna her. Hva tipper du, Kim?
2: Nei, TV da.
1: Kringlyd.
0: Kringlyd.
1: Prøv å tenke litt modern her da.
2: Kringkastningslyd.
1: Ja. Surround.
0: Surround.
1: Surround.
2: Oh, ja, kringlyd, ja.
0: Nynorske ord, bokmålfolk, ikke...
1: Ja.
0: Jeg klarer ikke å si bokmålsfolk.
1: Ikke på, du
0: klarer
1: ikke å si bokmålsfolk på bokmål engang. Løgndom.
0: Løgndom, det er løgn.
1: Ja, nei, det, ja, det er jo ikke det da. Det er hemmelighet.
2: Åh, ja. Det var fint ord, løgndom.
0: Løgndom, er, men er, løgn, hva er løgn da?
1: Ljug.
0: Nei, ljug.
1: Ljugleik.
0: Plass nummer 4.
1: Fivrell.
0: Fivrell.
1: Det vet du hva er.
0: Nei.
1: Fivrell.
2: Det er sommerfull.
1: Sommerfull.
0: Ah.
2: Ja, det visste jeg faktisk.
0: Nynorsk ord, bokmålsfolk ikke kan. Plass nummer 3.
1: Stålstut.
0: Stålstut, ja, det er sånn tullord.
1: Nei.
0: Jo, for det er sånn, det er traktor eller sånn da.
1: Nei, det er ikke så langt ut, jeg begynner å nærme det. Bulldosser.
0: Det er bare, det er rart ikke folk synes nynorsk er noe gøy. Plass nummer 2.
1: Åtgaum.
0: Åtgaum, jeg vet ikke.
1: Oppmerksomhet. Du er åtgaumslysten.
0: På plass nummer 1 på topp 10-lista i dag i Radio Norge, Noreg, nynorske ord, bokmålsfolk ikke kan, plass nummer 1.
1: Jåsveve.
0: Jåsveve.
1: Ja, men æs, jåsveve.
0: Jåsveve. Jeg vet ikke hva det er.
1: Du vet ikke?
0: Nei.
1: Jeg tror du vet.
0: Ok.
1: Jeg tror ikke vet. Samleie. Skal vi ha...
0: Rekker på den de som har flott på nynorsk.
1: Det er så eldhug på Jåsveive.
0: Vi må snakke litt høyere, tenker jeg.
2: Ja,
0: Rikk opp han av de som har pul på nynorsk, det er jeg.
1: Ja, det.
0: God morgen, alle.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Jeg kan fortelle hva vi har snakket om nå de siste to minuttene. Det er napoleonskake.
1: Ja.
0: Geir, du tar opp det temaet. Det er et voksen tema.
1: Ja, det er et voksen tema.
0: Det er en voksen kake.
1: Ja, da, og jeg har gått i lære hos min far, som var helt besatt av napoleonskake, ja, med krem. Og han hadde et sånt triks. Han klemte ned det der i lokket, det butterdeigsgreiene, og så sleika rundt, ja, og så klemte, og så var det tja-tja-tja-tja, og så åt inn.
0: Som et knekkebrød,
1: eller? En slags knekkebrød. Ja. Og så sier jeg, og så fikk du litt lyst på det, når vi snakket om
0: dette her. Ja, napoleonskake. Ja. Ja.
1: Og så sier jeg, vet du hvor de har gode napoleonskake? Og det har de på Meny, har de gode napoleonskaker, men de har også et konditori oppe i veien her, som vi filmer noe greier, hvor jeg kjøper, og det er en er altså helt magisk.
0: Er det Halvorsens konditori eller noe sånt?
1: Nei, jeg husker ikke hva han heter. Nei. Det er en sånn eksklusiv en som ligger oppe i gata her.
0: Jeg vet at rundt omkring i Norge så finnes det jo de gode gamle kaféene igjen. Ja. Og flere av de har jo disse napoleonskakene, de klassiske, men de skal du velte på siden av, jeg har hørt det.
1: Og så skrapa rundt.
0: Nei, og så skal du spise og brekka liksom sånn at du skal velte de.
2: Ja. Ja, men herregud, er det regler for hvordan du spiser en napoleonskake?
0: Ja, ja, ja.
2: Hvorfor er det regler?
1: Loven har regler for alt.
0: Ja, men dette det er ikke min regler, det er Napoleons, miljø. Ja.
1: Men,
2: men det som er gøy er at du nå sa du sånn, og så sa jeg til deg, ja, vet du hvor det, for det du egentlig gjorde, Geir, var at du reiste og sa det, og hvor er det de har de beste napoleonskakene? Ja. På
1: Meny! Nei, da må vi reise oss.
2: På Meny har de beste napoleonskakene.
1: Men
0: alle reiser seg opp og snakker om napoleonskake.
1: Og vet dere hva?
0: Napoleonskake,
1: ja. Altså, for noen år tilbake, ja, så var Toppen Beck, og jeg, hun hadde gitt ut bo Toppen Beck, altså
0: hun som var ute på slottet og lagde, TV-serier, ja,
1: TV-serier. Hun hadde da gitt ut boka Skikk og bruk 2. Altså, ja, ikke den første, men en ny versjon om hvor hun skålføret. Jeg tok av med meg på Halvorsens konditori, hvor hun og jeg, det er rett ved siden av Stortinget, der skulle hun og jeg spise napoleonskake. Og hun skulle forklare, men nå husker jeg ikke helt, men den skal spises da på en ordentlig
0: jeg
1: måte.
0: Jeg føler jo det at når vi var på denne bussturen, at du forrige uke, at du fikk spist nok egentlig, altså.
1: Ja, vi var vel flere som fikk lese innpå der.
0: Men jeg føler at du lå liksom et par hakk foran.
2: Det er tre metoder å spise napoleonskake på.
0: Ja.
2: En er del med kniv og gaffel, skjær forsiktig gjennom de sprø lagene og kremen litt etter litt.
0: Mm.
2: Den andre er ta av lokket, du skal løfte av det øverste laget med glasur,
0: ja,
2: spise det med litt krem, eller bruk det til å skrape opp krem før du spiser resten av kaken.
0: Ja.
2: Og så er det til din regel, Øyvindloven, snu kaken. Noen legger kaken på siden for enklere deling med bestikk, slik at den ikke presses i sammen,
0: ja,
2: og kremen.
0: Ja, det skal, jo fortsette å ha formen sin.
1: Men med kniv og gaffel har jeg aldri opplevd, altså.
0: Har du ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, men det skal jo spises med sølvbestikk og kniv og gaffel.
1: Jo, ja, men sølvgaffel.
0: Det er veldig gøy at man er så engasjert at man reiser opp og så hytter jeg med neven.
2: Og hvor er det? På Meny! På Meny!
0: Er det sponset, eller hva?
1: Jernbanetorget 4, hvis det er noen som vil forvarme seg over oss, ja, ja, med en napoleon.
0: Nei, men tusen takk for fin napoleonsprat da, tidlig om morgenen, Geir. Takk skal du ha, og god morgen.
1: En av fem om dagen.
0: God frokost.

0: Lionel Richie i morgenklubben på Radio Norge. Det jo lille lørdag I dag, og hvis jeg spoler filmen tilbake til da jeg var liten og ganske ung, siden 10-12 år gammel, det var lørdag, og det var da litt ekstra god mat, det var foreldre som tok et glass rødvin, og så hadde moderen tatt på seg velurdress den gangen, og så var det platespiller med denne karen her. Me olvidé de vivir. Dette Julio Iglesias, og han 83 år I dag. Jeg vokste opp med de platene der.
1: Han lespa jo så fælt, så det hørte seg som å trekke ut med fortena på. Bare
0: Det var veldig morsomt bilde her. Det var først moderen I veludress, og så Julio Iglesias, som har fått trukket ut fortennene på en lesbete flert. Han har jo ikke det. Han har jo ligget med sjukt mye damer, og et perfekt, en perfekt tanngar.

0: 3 minuti va aquí en medio.
1: De cualquier manera tienes que llorar. Tropecé de nuevo con la misma piedra.
0: Nei, det var fint. Jeg sikker på at Julio Iglesias hører på oss nå fra, fra et eller annet sted.
2: Og til tre år gammel. Men tunga
3: henger ut. Nei, det noe annet.
0: Han blir så gammel. Og til tre år gammel bare, var den stedet. Oi, oi, oi. Dette var Du skal ikke spille en hel Julio Iglesias låt, for det tror jeg går gærent. Dette Radio Norge Julio Iglesias 83 år i dag. Gratulerer med dagen.

0: Det er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god lille lørdag. Vi skal ha bløffmakerne i dag også. Det er jo alltid moro å fortelle historier. Men i dette tilfellet så er det bare en av oss som snakker sant. Ja.
1: Det er jo det i alle tilfellene.
0: Ja, det er jo det egentlig.
2: Mm. Vi trenger jo en som kan være med og gjette hvem som snakker sant. Og da ringer du 08282.
1: Ja, det må du gjøre. 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og vi har et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Ja. Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted?
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Nei, det har jeg.

0: i morgenklubben på Radio Norge. Og alltid liksom prat om hva vi skal etter sending. Og jeg gleder meg så fælt, for ja. Jeg skal til Sveits. Jeg skal se hvordan man setter og lager klokker i en skikkelig flott klokkefabrikk i Sveits. Vi skal fly til Genève.
1: Ja. Ja, det skjønner jeg at du gleder deg til. Ja. Altså, jeg synes det blir litt gøy å være på jobb I morgen med deg, Geir.
2: Ja, vi skal kose oss.
1: Vi har vi vært alene. Det før? Vi
2: har det tror jeg ikke.
1: Vi har aldri hatt sending Nei. Sammen bare.
0: Hvorfor gleder du deg til det egentlig?
1: Vi har ikke gjort det før. Spennende da. Jeg skal jo flott å ta plassen din.
0: Ja, ja, skal du det?
1: Ja, jeg må jo, en må jo sitte der og skru på
0: Ja, ja, jeg skjønner jo det, men... Ja, ja.
1: Hva ser vi forhold til da?
0: Det akkurat som ikke dere synes det dumt at jeg borte, liksom. Det synes var
1: litt rart. Det en dag, herregud. Hvor mange dager har ikke dere sendt meg av gårde på ting og tang, og dere har sittet og surret alene? Dere koser dere jo glugger.
0: Der du inne på nå.
1: Ja. Mm.
0: Geir, du skal ut og reise du også.
2: Jeg tror jeg skal ut og reise, ja, og ikke så langt som deg, men jeg skal til Bø I Telemark. Det kan jo fremstå som, det jo et stykke innover I ja, Telemark det. Skal til Bø. Bo og jeg har live podcast, langkjøring. På I Bø etter, jeg ikke helt sikker på hva det heter der vi skal men Bø vel, det finner du
1: burde du ikke vite hvor du skal
2: ja, får grei på det.
1: Så skal må jeg google hvor du skal
0: ja. ha, liksom, hvis man skal ha show Gull. Eller konsert da må du vite hvor du skal ha show eller konsert ikke sant? Når du skal ha podcast
1: Gjøvik?
2: Nei, Bø I Telemark,
0: Bø I Telemark. Ja. Gullbring Kulturhus
2: Gullbring var det
0: ja. Da må du liksom lære deg da Det I,
2: jeg husker det nå
0: Det I dag, ja, klokken 19.00
2: Da skal jeg dit
0: Da burde du være der klokken 19.00
2: Ja, jeg vil før, ikke? Ja, ja. Lurer på det, skjønner
0: du Det Radio Norge Nå blir det forholdsvis heavy her Og har du ikke våknet til en ny dag Så ja, dette jo på slutten av morgenklubben Så vi skulle egentlig ha fått deg til å våkne Men her et lite forsøk til hvertfall ACDC på Radio Norge

Emma Steinbakken, jeg føler nesten jeg må viske etter at hun har sunget. Jeg glemmer deg aldri. Og ikke glem at neste sommer så det Tons of Rock igjen. Det en av mine absolute favorittfestivaler. Og gjett hvem som klare der. Jo, Lynyrd Skynyrd kommer. Ja, tenk deg det. Gjett om jeg skal dit med cowboyhatt og strå I kjeften og boots og tomlene I beltet. Svær beltespenne. Og oppleve sørstatsstemningen. Og gjett om vi kommer til å spille denne låta her. Det hvertfall jeg helt sikker på. Sweet Home Alabama.

0: verste blip av morgenklubben idag.
1: Yes. Han lespa ju så fort så hörs det som att dräcka ut
2: fortena på. Så moro kan vi ha med en gammel spansk artist, Julio Iglesias, og feiringen av
3: hans bursdag. Jeg har ikke mer latter igjen ennå.
2: I morgen skal dere være alene her i studio, Kim og Geir.
1: Ja, det skal gå bra.
3: Det er viktig, fordi at det er i morgen er det forekomstdag, og vi sender deg ut av landet.
2: Ja, jeg drar til Schweiz.
3: Du drar til Schweiz.
1: Ja, det er der de har jo de tradisjonene.
2: Ja, men de spiser ikke forekål. Det lover jeg da. Nei, det tror jeg ikke noe på. Vi,
3: Har du hørt om sveitsisk forekål?
2: Nei, hjelp. Nei, gi det da. Morgenklubben er på.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Yes. Han lespa jo så fælt, så det hørte som å trekke ut med fortjena på. Bare
2: så moro kan vi ha med en gammel spansk artist, Julio Iglesias, og feiringen av
3: hans bursdag. Jeg har ikke mer latter igjen ennå.
2: I morgen skal dere være alene her i studio, Kim og Geir.
3: Ja, det er viktig, fordi at det er i morgen er det forekomstdag, og vi sender deg ut av landet.
2: Ja, jeg drar til Schweiz.
3: Du drar til Schweiz.
1: Ja, det er der de har jo de tradisjonene, vet
2: du. Ja, men de spiser ikke forekål. Det lover jeg, det. Nei, det tror jeg ikke noe på. Vi,
3: Har du hørt om sveitsisk forekål?
2: Nei, hjelp. Nei, gi dere. Morgentur.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Han lespa jo så fælt, så det hørtes ut som å trekke ut
2: fortennene på. Bare for det. Så moro kan vi ha med en gammel spansk artist, Julio Iglesias og feiringen av
3: hans bursdag. Jeg har ikke mer latter igjen ennå.
2: I morgen skal dere være alene her i studio, Kim og Geir.
1: Ja, det
3: er, viktig, fordi at det er, i morgen er det forekålsdag, og vi sender deg ut av landet.
2: Ja, jeg drar til Schweiz.
3: Du drar til Schweiz.
1: Ja, der de har jo de tradisjonene.
2: Ja, men de spiser ikke forekål. Det lover jeg, det. Nei, det tror jeg ikke noe på. Vi... Nei, hjelp. Nei, gi det da. Morgenklubben er på plass i morgen tidlig fra 05:59.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Yes. Han lespa jo så fælt, så det hørte seg som å trekke ut
2: fortennene på. Bare for det. Så moro kan vi ha med en gammel spansk artist, Julio Iglesias, og feiringen av
3: hans bursdag. Jeg har ikke mer latter igjen ennå.
2: I morgen skal dere være alene her i studio, Kim og Geir.
3: Ja, det er viktig, fordi at det er i morgen er det forekålsdag, og vi sender deg ut av landet.
2: Ja, jeg drar til Schweiz.
3: Du drar til Schweiz. Ja.
1: Der de har jo de tradisjonene, vet
2: du. Ja, men de spiser ikke forekål. Det lover jeg det. Ja. Nei, det tror jeg ikke noe på. Vi
3: Har
2: du hørt om sveitsisk forekål? Nei, hjelp. Nei, gi det da. Morgenklubben er på plass i morgen tidlig fra 05:50.

0: Trunk.
1: Robin med Just Around the Corner. Dette er Radio Norge, det er her hos oss til å høre morgenklubben med Lån & Co. Hver eneste hverdagsmorgen fra før klokka seks. Og i dag så gjorde de en liten markering at det var på denne dato i 1896 at Ivar Aasen gikk ut av tiden, det altså han som var grunnleggeren av nynorsk, så det var topp 10-listen. Topp 10 nynorske ord som bokmålsfolk ikke kan. Vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
2: Løgndom!
3: Løgndom, det er løgn.
2: Ja, nei, det, ja, det er jo ikke det da. Det er hemmelighet.
4: Åh, ja. Løgndom. Det var fint ord. Løgndom.
3: Løgndom, er, men løgn, hva er løgn da?
2: Ljug!
3: Nei, ljug.
2: Ljugleik.
3: Plass nummer 4.
2: Fivrell!
3: Fivrell?
2: Det vet du hva er.
3: Nei.
2: Fivrell.
4: Det er sommerfull.
2: Sommerfull.
3: Ah.
4: Ja, det visste jeg faktisk.
3: Nynorsk ord, bokmålsfolk ikke kan. Plass nummer 3.
2: Stålstut.
3: Stålstut, ja, ah, det er sånn tullord.
2: Nei.
3: Jo, for det er sånn, det er traktor og sånn da.
2: Nei, du er ikke så langt ut. Jeg begynner å nærme det. Bulldozer.
3: Det er bare, det er rart ikke folk synes nynorsk er noe gøy. Plass nummer 2.
2: Åtgaum.
3: Åtgaum, jeg vet ikke.
2: Oppmerksomhet. Du er åtgaumslyst.
3: På plass nummer 1 på topp 10-lista i dag i Radio Norge, Noreg, nynorske ord, bokmålsfolk ikke kan, plass nummer 1.
2: Jåsveve.
3: Jåsveve.
2: Ja, men æs, jåsveve.
3: Jåsveve. Jeg vet ikke hva det er.
2: Vet du ikke?
3: Nei.
2: Jeg tror du vet.
3: Ok.
4: Jeg svever.
2: Samleie. Skal vi ha...
3: Rekk opp hånda de som har flott på nynorsk.
2: Det er så eldhug på Jåsveve.
3: Du må snakke litt høyre til
1: ikke. Jeg hørte hva han sa. Jeg har ikke tenkt å gjenta det. Morgenklubben med Lovne Co er på plass igjen her på Radio Norge i morgen tidlig, allerede før klokka slår 6. Så hvis du tuner inn 05.59 så er de på plass. Men da har du ikke begynt her nå. Nå skal vi til Survivor. Dette er filmmusikk fra Rocky 3, Eye of the Tiger.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Han lespa jo så fælt, så det hørtes ut som å trekke ut
2: bare for fortrena på.
3: Så moro kan vi ha med en gammel spansk artist, Julio Iglesias, og feiringen av
4: hans første. Jeg har ikke mer latter igjen ennå.
3: I morgen skal dere være alene her i studio, Kim og Geir.
4: Ja, det er viktig, fordi at det er i morgen er det forekomstdag, og vi sender deg ut av landet.
3: Ja, jeg drar til Schweiz.
4: Du drar til Schweiz.
1: Ja, det er der de har jo de tradisjonene, vet
3: du. Ja, men de spiser ikke forekål. Det lover jeg, det.
1: Jo, ja.
3: Nei, det tror jeg ikke noe på.
4: Har du hørt om sveitsisk forekål?
3: Nei, hjelp. Nei, gi det.

0: Dette er det verste jeg vet, for den kjenner jeg jo. I'm not caught up in your love affair.
1: I love affair, da. And I'll never be royals.
2: Ja. Åh, men det vanskelig.
0: Ja, det verste jeg
2: vet. For du sitter sånn,
1: Jeg vet det, for han har litt feil melodi på den, så klarer du ikke å komme inn I sangen, så du får ikke sunget på den selv.
2: Det Lord og Royals som Springsteen spilte. Det fint når Lord synger nå.
1: Ja, det litt finere.
2: Det Radio Norge du hører på. Og det Kim som vinner Bruce Springsteen-quizzen I dag.
1: Yes!
0: Morgen. Det veldig overraskende på Kim Springsteen.
2: Det Radio Kim Norge. Steen. God. Kimstein?
3: Dette høydepunkter fra morgenklubben
4: Radio Norge.
2: Det jo lille lørdag I dag, og hvis jeg spoler filmen tilbake til da jeg var liten og ganske ung, siden 10-12 år gammel, det var lørdag, og det var da litt ekstra god mat, det var foreldre som tok et glass rødvin, ja. Og så hadde moderen tatt på seg velurdress den gangen, og så var det platespiller med denne karen her.
1: Det
2: så
1: fine bilder også.
2: Dette Julio Iglesias, og han 83 år I dag. Jeg vokste opp med de platene der.
0: Han lespa jo så fælt, så det hørtes ut som å trekke ut fortrena på. Bare
2: Det veldig morsomt bilde her. Det først moderen I veludress, og så Julio Iglesias, som fått trukket ut fortrena på en lesbisk flert. Han har jo ikke det. Han har jo ligget med sjukt mye damer, og et perfekt, en perfekt tanngar. Det

0: Nei, det var fine. Jeg er sikker på at Julio Iglesias hører på oss nå fra, ja, fra et eller annet sted.
1: Med tunga henger ut.
2: Nei, det er noe annet.
0: Han blir så gammel. 83 år gammel. Var den stjerne? Oi, oi, oi. Dette var du skal ikke spille en hel Julio Iglesias låt, for det tror jeg går gærent. Dette er Radio Norge og Julio Iglesias 83 år i dag. Gratulerer med dagen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en onsdag, og vi skal ha bløffmakerne også i dag. Tre historier, kun en er sann, og dagens deltaker holder til på Elverum og heter Ingrid. God morgen til deg, Ingrid.
3: God morgen.
2: God morgen. God morgen, du. Nei, men i all verden. Nå ser jeg det på en lite notat her, at du er mammaen til redaksjonsassistenten vår.
3: Det stemmer.
2: Ja. Det er det moren din, Henriette?
4: Ja, kjente du ikke igjen nummeret?
2: Det er så gøy. Ja, det er veldig gøy. Ingrid, da kan vi fortelle at datteren din har ikke jobbet her veldig lenge. Veldig flink, altså.
5: Ja, veldig flink. Ja,
2: kjempeflink.
4: Kommer alltid tisen nok og pen i tøyet.
2: Flott, så det er bra. Jeg skjønner at du kommer rett fra nattevakt, Ingrid.
3: Ja.
2: Hvor er du jobber?
3: På sykehjem, for demente.
2: Ja, Geir kommer snart.
4: Takk skal du ha.
2: Ingrid, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted? Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted?
5: Det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort.
5: Så det er nok jeg som kommer tidligst på det hjemme, men jeg er jo veldig suret av meg, det vet
4: ja,
5: du
4: ja,
5: jo
4: ja,
5: alle. Jeg har kjøpt et sånt lite frokostbrett til datteren min, som er sånn lite bord du kan slå opp som du har i sengen, ikke sant?
2: Ja,
5: og der sitter hun i helgen og koser seg med litt sånn forskjellig. Hun hadde fått en skål med en yoghurt og et glass og en kopp med noe kakao og noe greier. Og så skal jeg rydde dette brettet her ned i etterkant. Og så vet jeg ikke hvor jeg har gjort det. Og så har det gått nå 4 uker og ikke funnet det brettet, men i går så fant jeg ut hvor jeg satt det. Jeg har et lite kott under trappen min, og der har jeg satt det brettet med kopp, skje og glass.
2: Det er på feil sted.
5: Ja, det er på feil sted.
2: Ja, men den historien stemmer ikke, for det er jeg som har dratt med seg kopp, glass og skje. Og det
4: stemmer ikke din, eller?
2: Nei, jeg har måttet begynne, for at du skjønner, Henriette, hun pleier, jeg spør henne av og til hvis jeg har dårlig tid, så kan du være så snill og ta rydde glass og sånt, og Geir kjefter for alle som ikke rydder i studio, og jeg går jo og rydder etter meg selv innimellom. Og så går jeg da ut av døren her og ender opp nede i gangen, i sånn at jeg er på vei ut midt i Oslo sentrum med da glasset, koppen min spesiallaget og en skje. Så det er jeg som har gjort det.
4: Og det er ikke i det hele tatt. Du har aldri bært ut så mye som er skje fra det studio her, så det er bare fjollet over. Nei, det er meg dette her. Jeg fikk da beskjed av min kjære, det skulle være da en sånn navndagsfest for barn til noen felles venner. Og så skal jeg bare levere den der greia. Det er altså kopp og glass og skje, sånn barneservise. Ja, koselig lite greier som er da pakka igjen. Jeg går jo på dette her lokalet hvor dette her skulle være, leverer den pakka, så viser det seg at det er jo to sånne selskapslokaler der, og det andre var til en 90 år gammel kjæring som skulle feire dagen sin, så hun fikk jo sånn der barneservise. Hun fikk jo overlevert det senere, men det var jo, hun skjønte jo ingenting.
2: Man går jo tilbake til barndommen igjen. Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted, tror du da, Ingrid fra Elverum?
3: Jeg tror Geir.
2: Du tror Geir, men er det riktig da? Nei da.
4: Nei, ja, det var ikke meg. Det var ikke det.
2: Nei, det er faktisk jeg som sto midt ute i trappen her og lurte på hvorfor i verden står jeg med oppvasken her i gang.
4: Da kan du skjønne hvor rutinert han er på å rydde studio her når han tar med seg oppvasken hjem.
2: Så Ingrid, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
3: Jo, tusen takk for
2: sammen. Ha det godt da.
5: Ha det.
2: Og vi heter Radio Norge, og synes det er koselig at du hører på oss der du sitter eller kjører et eller annet sted i landet vårt.